Pergolesis Stabat Mater i en konsert från Kiev. Vi hörde Platon och Majborod, akademiska ukrainska radiokör, Lyatoshinsky kapella, solisterna Ljudmila Monatyshka och Alla Pozhniak samt dirigenten Julia Tkach.

två stycken av Mykola Lysenko. Först La Tristesse med Anastasia Kobekina och Jean Selim Abdelmoula. Och sedan en fantasi över två ukrainska teman med Yuri Shutko och NRCU Symphony Orchestra ledda av Vyacheslav Blinov.

Här hörde vi Wilhelm Stenhammars violinsonat i A-moll. David Oistrakh och Greta Eriksson var det som spelade. Noturno heter programmet och vi ska höra Glières harpkonsert i S-dur.

Harold Gliers harpkonsert i S-dur. Vi hörde Emily Hoyle på arpa samt Bil Solothurn symfoniorkester ledda av Kaspar Zehnder. Och vi ska nu få höra Bizets musik. Vi kanske känner igen den.

Här hörde vi en fantasi över teman från Bizets Carmen. Och det var Vladimir Horowitz som transkriberat eller arrangerat och spelade dem likväl. Pergolesi hörde vi förut. Vi återvänder till denna 1700-talare och hör violinkonserten.

Pergolesi skrev inte bara sitt Stabat Mater utan även till exempel denna violinkonsert i B-dur. Vi hörde här Andrea Keller och Concerto Köln. Vet ni vad? Nu är klockan faktiskt redan 4 på natten. Notturno heter programmet och vi ska snart få höra Dvořáks 8.

Antonín Dvořáks åttonde symfoni. Vi hörde KBS symfoniorkester ledd av Hubert Soudant. Vi är i den fjärde timmen och vi ska få lyssna till Robert Schumanns små söta pianostycken med titeln Kinderszenen.

Kinderscenen eller barnstycken. Det är lite enklare pianostycken i en samling av Robert Schumann, Howard Gims spelade. Vladimir Ruzjak har skrivit dessa fem folksånger för bariton och orkester.

Miroslav Zivkovic och kroatiska radio- och tv-symfoniorkestern ledd av Mladen Tarbuk i 5 folksånger av Vladimir Ružđak. Henry Purcell, han har skrivit denna chaconne.

Henry Purcells Chaconne i G-moll här med Sofos-kvartetten som spelade. Nyss fick vi oss kroatiska folksånger till livs. Nu är det keltiska toner vi ska höra av John Foulds, en engelsk tonsättare.

John Folds keltiska ouvertyr här med BBC:s konsertorkester ledda av Ronald Cope. Vi lyssnar till Notturno i P2 Sveriges Radio. Det ska bli dags för Darius Mios musik att få ljuda i radioapparaten.

Darius Mio, fyra visage för viola och piano. De framfördes här av Silvia Simionescu och Alice Bourla. Mio, en av Lesis i Frankrike, konstnärskollektivet under 1900-talet. Men här en ungrare, Laszlo Csáry.

En sten som skallrar i en burk, det var det vi hörde här. Ja, det är titeln på detta stycke av Laszlo Csáry. Men de som skallrade var Amadindas slagverksgrupp. En böhmisk tonsättare härnäts, Ignác Moscheles.

Lagete, glädjen av Ignaz Moscheles. Det var Tom Beggin som spelade. Och vi ska få avsluta denna natt med Christian Gottfried Krauses musik, en trio sonat i D-moll. Förhoppningsvis även den glädjefull.

0: Flor Galante spelade triosonat i D-moll av Christian Gottfried Krause. Med det är natten slut, ja i alla fall Notturno, där jag och Jack Lantz har pratat, och en ny dag tar sin början där man kan höra mycket annan musik här i P2 Sveriges Radio om man fortsätter lyssna. God morgon!
1: God morgon! I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
2: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
3: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast, där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
2: A little because the street is empty.
3: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
1: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav, och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
4: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
5: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
6: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter här Annie Säv. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikanska militären. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
7: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
8: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
7: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
8: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
7: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
1: Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Det avslutar Ekots sändning klockan 6.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Manfred är ett skådespel av den brittiske poeten Lord Byron som Robert Schumann har skrivit musiken till. Här i inledningen av Klassisk morgons musikmix i P2 hörde vi Alpen Koreigen, Horch der Ton, här i ett arrangemang för engelskt horn med Alexander Auguet. Andra blåsinstrument som klarinett, fagott, obå och valthorn kommer att få höra allra sist i dagens musikmix när det serveras en blåsserenad av Mozart. Men innan vi har nått så långt i Julia Sjöstedts musiklista så ska vi bland annat få höra regn som faller ner från taket, ett regnbågspiano och en symfoni med en filmstjärna i huvudrollen. Jag som ser till att musiken mixas ihop till ett lugnt och skönt flöde heter Martin Ekeholm. Och här spelar Bergens filharmoniska orkester med dirigent Andrew Davis ballad ur Jean Sibelius Karelia-svit. Välkommen!

Walt Whitman var en amerikansk poet som levde på 1800-talet och han kallas ibland för den fria versens fader. Hans dikt All Seems Beautiful to Me hade här tonsats av Eric Whittaker och det var Voices 8 som sjöng för oss här i Klassisk morgons musikmix i P2. Om en stund hör vi filmstjärnan Marlene Dietrich i en sats ur Schalke Kleins The Seven Stars Symphony från 1930-talet. Här och nu ska vi lyssna till när kompositören Carole Beffa spelar Rainbow tillsammans med Ensemble Contrast och dirigenten Johan Farjo.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Paul Lewis och Steven Osborne spelade fyrhändigt i Claude Debussys En Bâton. Och nu återstår bara den andra satsen ur Mozarts blåsserenad i C-moll som ska framföras av en ensemble under ledning av Nicolas Balderoux. Jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Med musik av Joaquin Malats så startar vi denna dag. En spansk serenad komponerad för piano, men här var det Xavier de Maistre som spelade på harpa. Och denna gamla harpa som du hör tala heter Hans Christian Duran. Och en annan gammal harpa jag har med mig, det är Niklas Albertsson som är producent hela dagen idag. Vi önskar dig välkommen till Klassisk morgon denna torsdag den 11 juli är det idag. Vi har ett proppfyllt program fyllt av musik som sig bör denna morgon också. Ja, det brukar vi alltid ha i Klassisk morgon. Vi ska fortsätta nu med ballettmusik. Adolphe Adam är det som står bakom balletten Giselle. Ur den fjärde akten så ska vi få en apparition, Apparition de Giselle, ur fjärde akten från balletten. Tasmaniens symfoniorkester är det som spelar, Nicolette Frayon är det som dirigerar. God morgon!

Så mycket mer än Ohelga natt, det är Adolf Adam. Här var det balletten Giselle som komponerades 1841. Ur fjärde akten hörde vi Giselles apparition när hon liksom blir till, ja, hon kommer fram. Apparition de Giselle ur fjärde akten. Tasmaniens symfoniorkester Nicolette Frayon är det som gav oss detta. Nu musik från 3 år sedan. Kristina Arakelian är det som har komponerat Dreamland.

Dreamland heter detta stycke, komponerat 2023 av Kristina Arakelian, som också spelade sitt stycke för oss här. En musa kan ju vara bra att ha för inspiration eller ja, som sällskap. Och det finns ju några att välja mellan. Calliope, Euterpe, Erato, Thalia eller kanske Polyhymnia. Det är nämligen musik som framkallar hennes entré vi ska höra. Polyhymnia som var musan för hymner, alltså religiösa sånger i den grekiska mytologin. Vi ska också få höra när Pygmalion ensemblen under ledning av Raphael Pichon framkallar denna musa. Jean-Philippe Rameaus Boreaderna, där kommer hon i den fjärde akten.

Ur Jean-Philippe Rameaus Boreaderna hörde vi Polyhymnia Santré ur fjärde akten. Det var Pygmalion Ensemble under ledning av Raphaël Pichon som framförde denna musik. Nu till Georg Philipp Telemann och en konsert för blockflöjt, viola da gamba och stråkar i A-moll.

0: La Stagione i Frankfurt am Main var det som spelade här tillsammans med solisterna Rainer Zipperling och Michael Schneider. Georg Philipp Telemann är det som har komponerat denna konsert för blockflöjt, viola da gamba och stråkar. Det här var den första satsen som vi hörde. Nu är det dags för en uppdatering ifrån nyhetsvärlden. Ekot, en minut har han på sig att ge oss denna uppdatering. Henrik Sell.
1: Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig och bör prioriteras vid bränsleransonering. Kolbjörn Kindströmer är ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna.
2: Om vi skulle hamna i kris eller krig, våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
1: I Belfast i Nordirland har oroligheterna efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där föreslår en begränsad tillgång för alla under 16 år. Det var Ekot på en minut.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Det ska inte curlas genom hela tillvaron kanske.
5: Men ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
4: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
6: Hyllningar.
7: Hon sjunger också skitbra. Mm.
6: Sågningar.
8: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
6: Rabalder.
9: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
6: Radioapparater.
10: Ja, det ska vara radioapparater.
11: Stark 4.
12: Gött.
6: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Och det är Sveriges Radios P2 som du lyssnar på och programmet Klassisk morgon där vi nu ska få en sommarserenad.

Mary Bevan var det som sjöng här tillsammans med Joseph Middleton på piano och Risi-kvartetten. Det här var Auguste Almés sommarserenad från 1883 vi hörde. Äntligen utropar nog ganska så många fans. Skådespelerskan Glenn Close har nominerats 8 gånger till en Oscar men har ändå inte fått någon. Men i november då kommer Glenn Close att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Hedersoscar, det får även regissören Ridley Scott som bland annat gjort filmer som Alien, Blade Runner, Gladiator och The Martian. De får en varsin hedersoscar för att deras banbrytande arbete för alltid har format filmkonsten. Ska vi lyssna på lite musik från en film där Glenn Close är med. The Wife, där spelar hon frun till en man som ska ta emot Nobelpriset i litteratur. En av de roller som hon var Oscars nominerad för. Här hör vi ur soundtracket till denna film.

Jocelyn Pook är det som har komponerat filmmusiken till The Wife. En film där den snart heders Oscar-belönade Glenn Close spelar en av huvudrollerna. Jag vet inte om det hörs ut, men bara för en liten stund sedan så påbörjades något ordentligt gatuarbete här utanför studion i Växjö. Så om du hör ett litet mullrande, ja, men då är det inte fel på din radio. Det är bara att vägarna i Växjö ska väl kanske försöka bli lite bättre. Vad vet jag? Då vet du det i alla fall. Nu en pantomim av Kurt Atterberg, Lars Anders Tomter och Terje Tønnesen tillsammans med Norska Kammarorkester är det som spelar.

Ur Kurt Atterbergs svit nummer 3 så hörde vi en pantomim. Det var Norska Kammarorkestern tillsammans med solisterna Lars Anders Tomter och Terje Tönnesen som framförde denna.

Elena Katschernin är det som har komponerat detta stycke som vi hörde Emily Granger och Sally Walker framföra. Something Like This heter det, skrivet för ett par år sedan, 2023. Till Spanien nu, Den trekantiga hatten heter baletten av Manuel de Falla. Här hör vi Mahler Chamber Orchestra. Pablo Aras Casado är det som dirigerar. Det här är grannarnas dans.

Grannarnas dans ur Manuel de Falla's balletten Trekantiga hatten från 1919. Mahler Chamber Orchestra, Pablo Eras Casado var det som dirigerade. När vi ändå befinner oss i Spanien så kan jag berätta om att påven, han pysslar ju med lite allt möjligt. Jag ser här i nyhetsflödet att Leo den 14 har gett sin välsignelse till det högsta tornet på Barcelonas världsberömda landmärke Sagrada Familia. Under mässan med påven så uppmärksammades också basilikans upphovsman, arkitekten Antoni Gaudí, på dagen 100 år efter sin död. Han dog efter att blivit påkörd av en spårvagn. Den här kyrkan, Sagrada Familia, den är inte helt färdigbyggd än. Men det över 170 meter höga centralt placerade Jesu Kristi torn som nu står färdigt markerar slutet på en viktig fas av det här byggprojektet.

Symfonilik av Johann Sebastian Bach. Det här är första satsen i hans konsert för obo, violin och stråkar i C-moll. Akademin för tidig musik i Berlin tillsammans med Isabel Faust och Xenia Löffler. Vi tar oss ännu längre tillbaka i tiden till 1400-talet nu. Les Alizés är orkestern som framför denna musik av Gilles Binchois. Triste plaisir et douloureuse joie.

Les Alizés är det som har framfört denna 1400-talsmusik av Gilles Binchois. Triste plaisir et dolorose joie. Önskemusik härnäst, Ulf Eriksson i Uppsala är det som vill höra musik. Det blir nationalepos av en nationalkompositör. Det är Kalevala som gäller och här har vi Jean Sibelius körstycke Vänematka om båtfärden.

Venematka, båtfärden inspirerad av Kalevala. Här är musik som för fyrstämmig blandar kör a cappella, hörde vi. Jean Sibelius är det som har komponerat musiken, och det var dominantekören i Helsingfors som sjöng. Ja, det är väl få som har missat att det är VM i fotboll, herrfotboll. Och nu kommer ytterligare en VM-låt som ska släppas inför invigningen. DNA heter den. Och bakom denna låt står bland andra tenoren Andrea Bocelli. Den här nya VM-låten presenteras som den officiella hymnen för VM. DNA, den ska framföras för första gången vid invigningsceremonin i Mexico City idag, torsdag den 11 juni. Ja, vi får se hur den låter, men sport har ju inspirerat kompositörer i alla tider. Här är sportmusik av Sergej Prokofjev, en sportmarsch. Vi hör den nederländska flottans musikkår, Arjan Tien, som dirigerar musiken från 1935.

0: En av fyra marscher för blåsorkester komponerad 1935 av Sergej Prokofjev. Det här är sportmarschen vi precis har hört. Nederländska flottans musikkår Arjan Tjenede som har dirigerat här i klassisk morgon. I kanalen som heter P2 där klockan snart slår 7:05. Ja, det gör den ju även i andra kanaler. Men det är P2 du lyssnar på och jag heter Hans Christian Duran. Finns med er här fram till klockan 10 och ger er musik. Som till exempel det vi ska lyssna på härnäst. Och det är inte jag som har bestämt vad det är utan det är Birgitta.
1: Hej, jag heter Birgitta. Jag ringer från Göteborg. Jag skulle gärna vilja höra kvartetten ur Rigoletto och gärna på italienska. Tack så mycket. Hej!

Applåder för kvartetten. Det här är musik av Giuseppe Verdi. Rigoletto heter operan som denna berömda kvartett kommer ifrån. En kvartett här bestående av Anna Netrebko, Elina Garancia, Ramon Vargas och Ludovic Tessier. Det var Marco Armiliato som dirigerade från en operagala. Det här var inspelat 2007 i Tyskland. Vi skalar ner lite. Det blir ett ensamt piano och det blir musik av Franz Schubert. Bland det sista han skrev var ett antal impromptun. Och det i Asdur ska vi lyssna på nu. Det är Andras Schiff som spelar.

Andreas Schiff var det som spelade Franz Schuberts impromptu i Asdur, komponerat 1827. Arrangemanget här, det stod faktiskt Franz Liszt för. Nu till St. James's Park i London. Phyllis Tate är det som har komponerat denna dagdröm vid sidan av en sjö, Lakeside Reverie. Londons filharmoniker under ledning av Barry Wordsworth är det som spelar här.

0: 1958 komponerade Phyllis Tate sina musikaliska bilder av olika platser i London. London Fields heter verket. Vi hörde St. James's Park, Lakeside Reverie, en dagdröm vid sjön. Londons filharmoniker under ledning av Barry Wordsworth var det som spelade för oss. Efter ekot så lättar dimman, men nu kommer Henrik Zell.
1: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
2: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
3: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Söndagsmorgon låter Bachs flöjt förtrolla oss. Också tillsammans med en telemansk viola da gamba. Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
0: Men just nu är det torsdagsmorgon i P2. Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand.

Skådespelsmusik är detta ur Modern, där Carl Nielsen skrev musiken. Asildur Haraldsdottir och Selma Gudmundsdottir var det som spelade här. Vi hörde Dimman lättar. Ja, dimma, det är ju någonting som är ganska så vanligt. Så var det när jag körde till jobbet i morse. Hur det nu blir framåt med det där vädret, ja, det får vi veta. För midsommar, det är lika med sill, nypotatis och jordgubbar och förstås väderprognoser. Jag undrar om det finns någon högtid som är lika väderberoende just som midsommar. SMHIs första ännu osäkra väderprognos för midsommarafton är nu här. Och vad kan vi då vänta oss? Jo, det ser ut att bli typiskt midsommarväder. I Götaland och Svealand växlande molnighet och drygt 20 grader och så lite svalare norrut. Och det är såklart midsommar, så det utlovas regnskurar.

Ur Bent Sørensens 12 nocturner hörde vi här Sigrids kantat. Katrine Gislinge var det som spelade i den här inspelningen gjord förra året 2025. Musiken den är komponerad, ja alla dessa nocturner de är komponerade mellan år 2000 och 2014. Längre tillbaka i tiden ska vi nu när vi ska lyssna på en inspelning där François Lazarevic och Eric Belloc spelar musik av Marine Marais.

François Lazarevitch och Eric Belloc var det som framförde Marine Marais Plaint i D-moll. En inspelning från 2024. Johann Sebastian Bach härnäst. Vi ska få en gavott ur hans franska svit för klaverinstrument nummer 4. Blandin Rano är det som sitter vid cembalon.

Kakavotten ur Johann Sebastian Bachs franska svit för klaverinstrument nummer 4, bland in Ranovade som spelare. En kall hand ska nu besjungas av Freddy de Tomaso.

0: Hur Giacomo Puccinis La Bohème, så kallar ni är om handen. Freddy De Tomasso, Londons filharmoniska orkester, Edward Gardner dirigerade. Hörrni, P2s musikredaktörer, de dyker upp då och då i Klassisk morgon och tipsar om nya inspelningar. Förra veckan då var det Julia Sjöstedt som gästade Pernilla Eskilsdotter, min kollega här i Klassisk morgon, och gav då det här tipset.
1: Jag vill dela med mig av en slags musikalisk tonårskärlek för mig. Det är en superromantisk pianotrio av Peter Tchaikovsky.
2: Nu blir jag jättenyfiken. Det där får du utveckla lite. Vad menar du med romantisk tonårs... Vad sa du?
1: Tonårskärlek, ja.
2: Vad menar du med det?
1: Att jag lyssnade massor på den här när jag gick i gymnasiet. Och den är fylld av känslor och intensitet. Den passar bra när man är tonåring.
2: Och då har du hittat en ny inspelning av detta. Vi lyssnar så ska du få berätta mer om varför det här är så bra.
1: Ja.

0: Och det är nästan ett helgerån att smyga ur musiken här, men vi måste ju, Julia, för det här pågår och flödar i 20 minuter och mer därtill sen.
1: Ja, precis.
0: Det är Amsterdam Piano Trio som spelar Peter Tchaikovsky här. Vad är det nu då som har lockat dig så med den här inspelningen?
1: Ja, men det är ju så himla smäktande musik. Den här trion är ju jättelång. Hela är uppåt 50 minuter. Den innehåller verkligen allt från mörkaste mörker till trallvänligt och positivt och kul. Och jag tycker att de spelar så himla bra, den här Amsterdam-trion som precis har

0: pianisten nästan liksom andas och frusta med musiken. Och det passar ju helt perfekt här, tycker jag.
1: Mm. Och sen när den här första satsen då, som är 20 minuter ungefär, sen kommer det ett tema med en massa variationer. Och du har plockat ut en extra enminutare, en variation.
0: Exakt. Ja, men det som är så himla kul i den här musiken, komprimerat i en minut, kan vi lyssna på.
1: Tack Julia för att du gav oss det här tipset idag.
0: Ja, tack.

0: Paul Goodwin led engelska kammarorkestern här i Edward Elgars Dream Children, komponerad 1902. Då så, klockan närmar sig 9. Kulturnytt finns Andrea Valderrama redo. Vi kommer höra Staffan Westerberg som är med i sommarrevyn som Norrbottens teatern sätter upp. Han bidrar där med sin röst. Och så Lucian Freud-utställning på Louisiana i Danmark. Det tänkte jag besöka i helgen. Och så tecknaren Alma Törn aktuell med en ny seriebok. Allt detta i Kulturnytt. Varsågod, Andrea.
1: Här är Kulturnytt när Norrbottens teatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser, så är den 92-årige teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris!
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg. Det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen utan vi är här.
3: Jag kommer från Palterieby.
1: Nora Bredefeldt som en sjungande Pitepalt sist i Anton Bennebrands inslag och premiär är det idag. På konstmuseet Louisiana utanför Köpenhamn visas just nu utställningen Allt är porträtt av den brittiska konstnären Lucian Freud, känd för sina porträtt och nakenstudier.
6: Man förstår med denna utställning vilken biotop det är att lave konst, att lave teckningar, att lave etsningar och att lave målningar. Den cyklus blir blottlagt.
7: Med utställningen framträder den värld som ligger bakom konstnären Lucian Freud. Hans teckningar, etsningar och målningar, säger Anders Kold, curator bakom utställningen. Lucian Freud föddes 1922 i Berlin men flydde med sina föräldrar undan nazisterna 1933 och bosatte sig i England. Psykoanalysens grundare Sigmund Freud är hans farfar och att leta efter likheter är knappast svårt. Intresset för människan och kroppen finns där. Genom sitt liv målade han oavbrutet porträtt av människor han kände och sina husdjur. Ofta separerade från en kontext och anonymiserade. Och det är tredje gången som konstmuseet Louisiana visar Freud. Men första gången alla delar av hans konstnärskap ställs ut, säger Anders Kold.
6: Jag tror gott man kan säga att om man går till en utställning och man får veta att det här är en porträttutställning, så förväntar man hoder. Men när det också är dyr och planter, så tror jag att man begrepsligt öppnar sig för att se på ny på tingene.
1: Reporter Nora Makander. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Hon har nominerats till det prestigefulla priset 8 gånger, bland annat för filmen Farligt begär, men aldrig vunnit. Också regissören Ridley Scott, som bland annat regisserat filmerna Alien och Blade Runner, kommer att få hederspris av Oscarsakademin. Serietecknaren Alma Törn nominerades till Augustpriset 2020 för sin första serieroman Alltid hej då. Nu 6 år senare kommer hennes nästa seriebok, Everest, en berättelse om småbarnsliv, depression och världens högsta berg.
8: Man kan göra saker när man mår väldigt, väldigt dåligt som är helt bizarra. Tar jag akvarell.
9: Alma Törn sitter i sitt gamla barnrum i Umeå som hon omvandlat till ateljé. Det var här som hon ritade serieboken Everest, som följer den nyblivna tvåbarnsmamman Emma som går in i en depression och förlorar sig själv i dokumentärer om Mount Everest. Vi slår upp boken till en sida där karaktären Emma beskriver sin tillvaro med partnern Mark så här.
8: Det var som att vi levde i parallella universum. I ditt var allt som vanligt. Och i mitt var det jävligt regnigt. Sånt där kallt södra Sverige-regn när man aldrig blir varm igen. Fattade du någonsin det? Det är klart att jag har plockat från liksom mitt eget liv. Och sen har jag vridit på det i väldigt, väldigt, väldigt många varv.
9: Mm, för även om Alma Törn själv har två små barn och intresserat sig mycket för Mount Everest, är inte Everest alls en självbiografisk bok. När hon skulle välja titel insåg hon att romanens mörkare partier om depression och ensamhet var ytterligare en anledning till att också döpa den efter världens högsta berg.
8: Ibland när man ska beskriva något som är jobbigt så pratar man om att det är som att bestiga ett berg. Och det är den känslan hon lever väldigt mycket i. Men sen finns det också en terapiövning som jag själv har gjort när jag gick i terapi för jättelänge sedan. Man ska se sig själv som ett berg. Alltså hur mycket den blåser på toppen så är man stadigt rotad i jorden.
1: Det sa serietecknaren Alma Törn, aktuell alltså med boken Everest. Reporter var Joakim Silverdahl. Det avslutar Kulturnytt. Nu fortsätter Hans Christian med en barkaroll.

Bayerska radions orkester i München under ledning av Laurent Campelon. Jody DeVos, Adèle Charvet var det som sjöng här i Jacques Offenbachs barcarolle ur Hoffmanns äventyr. Här i klassisk morgon i P2 med mig, Hans Christian Durran. En barcarolle, det är ju en gondoljärsång från början. Och då är det passande med musiken vi ska höra härnäst. För det var i Venedig som Richard Wagner befann sig i exil när han skrev sitt brev till Mathilde Wesendonck kort efter deras uppbrott. Det här är en text som har kallats för ovanligt personlig och nästan poetisk formulerad. Ganska så sällsynt i hans korrespondens. Och det kanske därför det passar bra till musik. Det tycker i alla fall Staffan Storm som står för musiken som Berit Karnemalm med signaturen Ständig P2-lyssnare har önskat. Hon har skrivit så här. God morgon, jag skulle gärna vilja höra Måndagschatten av Staffan Storm i en nyinspelning med Erik Erikssons kammarkör under ledning av Fredrik Malmberg. Och det är just detta brev som står till grund för texten i denna komposition för blandad kör a cappella. Komponerad 2022, men här alltså en helt färsk inspelning. Skivan som gavs ut i år 2026. Erik Erikssons kammarkör under ledning av Fredrik Malmberg, alltså Måndagschatten. Texten, den står Richard Wagner för och musiken Staffan Storm.

Musik av Staffan Storm, önskad av vår lyssnare Berit Karnemalm. Mondesschatten heter stycket, där musiken är en tonsättning av ett brev från Richard Wagner till Mathilde Wesendonck kort efter deras uppbrott. Erik Erikssons kammarkör var det som sjöng och det var Fredrik Malmberg som dirigerade här. Jag kan faktiskt utlova musik av Richard Wagner lite senare i programmet då vi ska höra Jonas Kaufmann sjunga ur Lohengrins gralberättelsen. Ur Lohengrin kommer vi få höra då. Nu ska det bli danskt. Louise Glass, symfoni nummer 5 i C-dur. Tredje satsen spelas av Renska Filharmonin under ledning av Daniel Reiskin.

En dansk symfoni, Louise Glass, är det som har komponerat denna musik. Symfoni nummer 5 i C-dur. Det här var den tredje satsen. Renska filharmonin i Koblenz var det som spelade under ledning av Daniel Reiskin. Nu brittisk musik. Arthur Sullivan står bakom detta stycke. The Long Day Closes, tenebrikören under ledning av Nigel Short.

Ur Arthur Sullivans Seven Part Songs, text av Henry F. Chorley, 1868. The Long Day Closes, Tenebrikören under ledning av Nigel Short. Här i Sveriges Radios P2, klassisk morgon med mig, Hans Christian Durran, som ger dig musik i ungefär en halvtimme till. Härnäst musik av Cécile Chaminade.

Les Sylvains av Cécile Chaminade. Mitrakott var det som spelade detta stycke från 1892. Nu önskar musik från Kerstin Olin i Lund. Jag skriver att jag är full gång med förberedelse inför en studentfest. Men lämnar gärna köket en stund för att ta en tur till Infernumland. Gärna med Jonas Kaufmann. Ja, men det ska du få göra.

0: Ur Lohengrin har vi fått höra Graalberättelsen Infernumland. Det var Jonas Kaufmann som sjöng här tillsammans med Deutsches Symfoniorchester i Berlin. Donald Ronicles var det som dirigerade. Här i klassisk morgon som nu går över i förmiddag, eller ja, om dryga 10 minuter så går den över i förmiddag. Emma Johansson.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du har sagt att du ska filosofera lite över det där med att bli nyrik.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Kan du berätta varför det?
1: Ja, men lite senare i förmiddagen ska vi lyssna till Strauss-svit Borgaren som adelsman.
0: Ah,
1: och jag tänker att det där är ju alltså något som aldrig dör ut. Det här med den här balansen mellan de som har gamla pengar och de som har nya pengar och försöker passa in i den här nya världen.
0: Just det, ja. Det där är ju har varit väldigt mycket prat om det i modevärlden just nu. Att lyckas se ut som old money versus de nyrika.
1: Just det, och jag tycker alltid när jag ser sådana videos eller bilder att de inte riktigt lyckas få till det här gamla pengar. För man känner alltid att det är för mycket effort.
0: Det är för mycket effort, för det är just det där som är gamla pengar. Totalt avslappnat.
1: Man bryr sig inte.
0: Lite trasigt och skitigt.
1: Exakt. Det är det. Jag kan säga att den här borgaren lyckas inte alls med det.
0: Nej.
1: Det går inte bra för honom.
0: Attans, stackars borgare.
1: Ja.
0: Emma, du ser väldigt gammelrik ut i din kråsblus.
1: Du, den här blusen kostade 40 spänn på second hand, så det är ju mitt sätt att försöka passa in.
0: Och det är gamla pengar. Att inte bry sig om vad det kostar. Nåväl, Emma Johansson, du ska få ta över i klassisk förmiddag alldeles strax.

Första satsen ur Alessandro Marcellos obokonsert i D-moll. Paolo Grazzi var solist här tillsammans med Il Giardino Armonico. Giovanni Antonini dirigerade denna musik från 1717. Nu första satsen i Johannes Brahms klarinett-trio i A-moll.

0: Fabio Di Casola, Ophélie Gaillard och Louis Schitzgebel-Wang var det som spelade första satsen här ur Johannes Brahms klarinett-trio i A-moll från 1891. Det var sista musiken i Klassisk morgon idag. Niklas Albertsson har varit med vid min sida och producerat programmet. Och jag heter Hans Christian Durran. Snart är det klassisk förmiddag med Emma Johansson, men först en uppdatering från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. Sju avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jules Sylvain skulle man kunna tro var fransman, men han var svensk. Hette egentligen Stig Hansson. Sylvain var bara ett fancy pseudonym. En överklasspojke från Södermalm som rymde från Lundsberg bland annat, privatskolan. Han ville ju ägna sig åt musik, den här killen. Spela piano. Målet, att bli Sveriges största schlagerkompositör. Han komponerade bland annat klassiken Tango Cavalieren. Och idag skulle han ha fyllt 126 år. Så jag, Emma Johansson, har inlett förmiddagsprogrammet här i P2 med hans La Petite Viennoise, den lilla vinerflickan. Kristina Widegren var solist och Anders Dahl dirigerade Sami Underhållningsorkester. Men nu är ju det här inte schlagerfestivalen, utan klassisk förmiddag. Så vi lämnar Sylvain för den här gången och går vidare med Johann Sebastian Bachs första violinkonsert. Man vet inte mycket säkert om hur eller varför den kom till, men det vi vet är att den verkligen klarat av tidens prov. Det är tre eleganta satser med en rätt sprudlande första. Och nu är det Isabelle Faust och Akademie für alte Musik som framför dem. Varmt välkommen!

Det är mycket möjligt att det var Johann Sebastian själv som var solist när det begav sig. Bach, han gillade att spelande leda orkestern. Men i den här inspelningen från 2017 var det, av förklarliga skäl, inte honom vi hörde, utan den hyllade tyska violinisten Isabelle Faust, tillsammans med orkestern Akademie für Alte Musik. De spelade Bachs första violinkonsert. Och med det bakom oss har det blivit dags för oss att filosofera ett ögonblick över drömmar och över verklighet. Gör det människan egentligen gott att drömma? Eller gör det inte det? Som den millennial jag är tänker jag på partiet i den första Harry Potter-boken när vi pratar om det här. Harry, han hittar en magisk spegel där man får se sin allra högsta önskan bli verklighet. Han ser sig återförenad med sin döda familj. Men rektorn Dumbledore avråder Harry från att gå tillbaka dit till spegeln. Säger ungefär att det gör det inte gott att försjunka i drömmar och glömma bort att leva. Det kanske är lätt att hamna där. Att fastna i tankar om vad som borde ha varit eller vad som kanske kunde bli. Istället för att vara i nuet och göra det man kan av det. Och samtidigt kan väl drömmar vara ett hopp i svåra situationer. En drivkraft framåt. Kompositören Marie Gell skrev i sin dagbok att ofta tror jag att jag har vingar som låter mig flyga upp i luften. Och det känns som om jag hålls kvar på jorden av en kraft. Jag ser en högre verklighet. Drömmarnas. Kanske var det smärtsamt för henne att drömma så, men känna att hon i verkligheten hölls tillbaka. Eller kanske blev det en konstnärlig drivkraft. Vem vet? Kan det ha varit just detta som inspirerade henne att komponera Dans un rêve, i en dröm?

I en dröm, dans un rêve. Manon Galli, Eloise Lizzati och Celia Onetto Ben Said har framfört denna musik av Marie Jael.

Idag den 11 juni, fast året 1933, då föddes han. Pianisten, kompositören och arrangören Nils Lindberg. Som hade sina rötter i allt från det klassiska till det folkliga och jazzen. Dagen till ära har vi hört en svit av honom där jag tycker att man hör det. Andreas Hansson har lett arméns musikkår genom Lindbergs Gustav Vasa-svit. Vidare ska vi lämna kungligheterna men stanna kvar hos adeln. Richard Strauss, som för övrigt också fyller idag, ja, i hans svit Borgaren som adelsman stöter vi på det här klassiska fenomenet med en nyrik person som försöker passa in i sina nya kretsar men inte riktigt lyckas. Vad är det man brukar säga? Pengar kan köpa mycket, men inte klass. Redan i den lite komiska, nästan klumpiga inledningen förstår vi vad det är för typ vi möter. Jo, den nyrike och skrytsamme borgaren Jourdain. Och under den här dryga halvtimmen vi har framför oss så kommer vi få höra hur han anlitar bland annat diverse folk för att lära sig då hur man är en fin adelsman. Lyssna efter det här några minuter in. Nej, det var inte det du skulle lyssna efter. Det där var P2s ID. Du ska lyssna efter det här några minuter in.

När du hör det, då har fäktningsläraren dykt upp. Han försöker här i trumpeten visa hur man gör korrekta utfall i fäktning. Och du kommer höra i pianot hur Jordan gör sitt bästa för att hänga med och härma läraren. Sen kommer skräddaren dyka upp också. Det låter snarare som en violinkonsert. Skräddaren ska försöka göra några sista justeringar medan du än en gång hör i pianot hur vår borgare försöker posera så nobelt han kan. Ja, mycket ska hinnas med under den här musiken som väntar oss. Men vi börjar från början med introduktionen av vår huvudkaraktär. Engelska kammarorkestern spelar nu under ledning av Jeffrey Tate.

Det är helt enorma applåder här för engelska kammarorkestern som under ledning av Jeffrey Tate spelat Richard Strauss svit Borgaren som adelsman. Vi tackar dem för det. Ja, i den här sviten Borgaren som adelsman försöker alltså en nyrik borgare lära sig hur man har klass. Det går sisådär. Det är väl svårt att lära sig en medfödd mentalitet och ett sätt att vara. Clémence de Cranval, hon behövde däremot inte försöka. Hon hade det i blodet. Däremot blev det svårt att tas på allvar som kompositör då. Som vicomtesse var det ju inte fint att tjäna pengar på musik, och det skrevs till och med i tidningarna att hon hade kunnat räknas till proffsen, men eftersom hon inte tjänade sitt levebröd på musiken kunde hon inte kallas för annat än en amatör. Frustrerande, säkert. Men i och för sig ändå en situation som många som kallades för kompositörer säkert varit avundsjuka på när de försökt harva omkring och tjäna pengar. Gräset, det är väl alltid grönare på andra sidan. Nu ska vi höra Cranvals musik. Gabriel Pidou, Marie Bouchard, Georges González Borjasen. De tre musikerna ska nu framföra de Cranvals trio för obo, fagott och piano.

En inspelning av Clémence de Grandvals trio för oboe, fagott och piano har du precis hört. Inspelningen, den stod Gabriel Pidou, Marie Boisier och Jorge González Boisiesan för. Klockan, den är så mycket som 23 minuter över 11, snart 24 minuter över. Och du lyssnar på Klassisk förmiddag i P2 här i Svea Rikes Radio. Just nu är det uppehåll, men här i Växjö där jag, Emma, sitter är himlen blygrå idag. Och asfalten alldeles våt av allt regn. Inte ett jättemysigt väder när man är ute, särskilt inte när man har jeans på sig. Men desto mysigare när man sitter inomhus och kan titta ut och lyssna till smattret. I Brahms första violinsonat är det den här känslan kring regn som väcks, den nostalgiska som vi får ta del av. Och en längtan efter hur man som barn reagerade när det regnade. Han utgår från två av sina sånger här i musiken, Regenlied och Nachklang. Och särskilt i Regenlied så handlar det om hur härligt det var när man var barn att känna dropparna mot sina kinder, kanske till och med mot sitt bara bröst, och att få vara barfota och känna vattnet under fötterna. Det handlar också om att längta efter samma oskyldiga förundran som man kände då. Det är som att Brahms sätter oss som lyssnar inomhus i skydd från regnet för att hänge sig åt gamla minnen från barndomen, allt medan smattret pågår utanför. Smattret, regndropparna, de kan du till och med höra här i musiken i den tredje satsen. Om 18 minuter ungefär, ja, då kommer pianot drippdroppa sådär mysigt. Jag lämnar över till Akiko Soanai och Evgeni Bojanov som spelar för oss.

Johannes Brahms violinsonat i G-dur. Den framfördes av Akiko Suanai och Evgeni Bojanov. Och nu, för den här förmiddagens sista stycke, så ska vi till vad jag antar är världens mest kända symfoni. Jag pratar såklart om Beethovens femma. De första fyra tonerna i den, de är så kända att det nästan blir urvattnat. Det kan vara värt att påminna sig då om omständigheterna och det chockartade som var den här symfonin när den kom. Det var krig, och medan Napoleon bombade Wien gömde sig Beethoven i sin brors källare och höll kuddar för öronen, rädd för att explosionerna ännu mer skulle förstöra hans redan dåliga hörsel. Musiken färgas av världen Beethoven levde i. Borta är 1700-talets puttrande mysighet. In marscherar en våldsamhet i musiken, full av krig och konflikter. Det geniala med Beethoven, det var att han kunde ta de enklaste av byggstenar och skapa något revolutionerande. Den här öppningen, den är ett perfekt exempel på det. Rytmen i de fyra första tonerna, de var vanliga i slutet av fraser, i musik av Haydn eller Mozart. Men Beethoven inleder med dem, och han tar bort allt det eleganta, bygger istället in en kraft och en brutalitet. Det var mycket som var nytt med den här symfonin, ska sägas. Vi hinner inte gå igenom allt, men viktigast, det var väl ändå den emotionella resan han tar lyssnaren på. Från våldsamt mörker till avslutningens ljusa C-dur. En resa vi ska unna oss nu när Antonello Manacorda leder Kammarakademi Potsdam genom de fyra satserna.

0: Ludwig van Beethovens femte symfoni med Antonello Manacorda och Kammarakademi Potsdam. Det får avrunda den här klassiska förmiddagen med mig, Emma Johansson. Jag ska lämna över till min kollega Gustav Torsi som håller i P2 Klassiskt i appen Sveriges Radio nu direkt efter 20:30. Men ett litet tips innan jag går. Anna Christensson spelar Griegs pianokonsert ikväll i konsert i P2 8:00. Det vill du inte missa. Ha det gott och tack för den här gången.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar 14:00.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
3: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hopp och skutt signerat Leo Delib som dansade in i tablån och ut ur din radio. Paris Operans orkester var först ut med en mazurka ur balletten Coppelia i den 3,5 timme långa musikblandning som musikredaktör Simon Bong har valt ut till oss idag och som jag som heter Gustav Torsi ska försöka vägleda dig igenom. För det är just det du lyssnar på. Välkommen till P2 Klassiskt.

Christian Besudenhout tog vid i denna upptakt av P2 Klassiskt med att spela den inledande satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 14 i C-moll. Och vi ska ta oss vidare in i den här musikmixen med att ta en tripp över Atlanten och lyssna till musik av en pionjär inom den klassiska musiken för svarta amerikaner, William Grant Still. I hans andra symfoni möter vi nästan jazziga klanger i orkestern, något som var banbrytande för sin tid och plats. Här är den andra och tredje satsen av William Grant Stills andra symfoni.

Yannick Nezet-Séguin ledde Philadelphia-orkestern genom den andra och tredje satsen av William Grant Stills andra symfoni. Och det gjorde han i P2 Klassiskt där vi ska växla kontinent, ta oss hem från USA till Europa och höra Anne Schwanewilms sjunga en del ur Richard Strauss Filets de Lieder. Tillsammans med Gürzenich-orkestern i Köln under ledning av Markus Stentz hör vi här Im Abendrot.

Efter Im Abendrot ur Richard Strauss Vier letzte Lieder tog Jonathan Biss vid med att spela den första satsen av Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 8, Pathetiksonaten. Om lite mer än 10 minuter här i P2 Klassiskt vill vi bjuda på musik av Nathanael Berg. Vi ska lyssna till den sista av hans 5 symfonier som alla bär en slags programbeskrivande titel eller ett motto kan man säga. Den här heter Trilogia delle Passioni, eller en trilogi av passioner, och vi ska höra den tredje satsen. Men här närmast ska det bli musik för stråkar och slagverk, skriven av Charlotte Sohy. Deborah Waldman leder Provence nationalorkester genom Histoire sentimentale.

Ari Rassilainen ledde Norrköpings symfoniorkester genom den tredje satsen av Nathanael Bergs femte symfoni. Mer symfonisk musik väntar oss om en stund när vi hämtar den från Italien och den andra satsen ur Alfredo Casellas andra symfoni. Vi tar oss dit via musik skriven av Samuel Barber. Christian Poltera spelar här den första satsen ur Barbers cellosonat tillsammans med pianisten Catherine Stott.

Francesco La Vecchia ledde Roms symfoniorkester genom den andra satsen av Alfredo Casellas andra symfoni. Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi nu ska bjuda på musik med kunglig koppling. För 1908 skrev Hugo Alfvén musik till den nyss avlidne kungen Oscar den andres minne. Han dirigerade själv Kungliga Hovkapellet under uruppförandet och orkesterverket han skrivit fick namnet Drapa. Vi ska få höra den nu med den tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Lukas Borowicz.

Efter Hugo Alvéns musik till Oscar den andres minne tog Akiko Suwanai vid och spelade den andra satsen av Johannes Brahms violinsonat nummer 1 i G-dur, Regnsonaten, tillsammans med Evgeni Bojanov. Om ungefär en kvart ska vi här i P2 Klassiskt ta oss över till våra grannar i öst och lyssna till när Leif Segerstam leder Helsingfors stadsorkester genom den första satsen av Jean Sibelius andra symfoni. Vi ska inte ta någon genväg dit direkt när vi nu ska lyssna till Alexander Glazunovs saxofonkonsert i S-dur. Här är John Harle solist tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields under ledning av Neville Mariner.

Leif Segerstam ledde Helsingfors stadsorkester genom den inledande satsen av Jean Sibelius andra symfoni. Om en stund här i P2 Klassiskt, närmare bestämt om lite mindre än en kvart, har vi musik för fem blåsare av den franska kompositören Paul Tafanel, som själv var flöjtist. Vi har Chantilly-kvintetten spela den första satsen av Tafanels blåskvintett i G-moll. Innan det ska vi utnyttja vår tidsmaskin här i P2 Klassiskt och lyssna till musik ända från 1600-talet. Sångaren Emeke Barat ska sjunga en klagosång skriven av Barbara Strozzi, och med sig har hon ensemblen Il Pomodoro under ledning av Francesco Corti.

Ja, den här musiken kanske bitvis låter mer klagande än Barbara Strozzis klagosång som vi hörde innan denna inledande sats ur Paul Tafanels blåskvintett i G-moll. Nu ska vi ge oss in i sagornas förtrollade värld, så slå er ner i er bästa läsfåtölj, öppna den tjockaste utgåvan ni har av Tusen och en natt och följ med till sanddynerna under den stjärnbeströdda natthimlen i Den unge prinsen och den unga prinsessan ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade.

Fritz Reiner ledde Chicagos symfoniorkester i denna inspelning från 1960 av den unge prinsen och den unga prinsessan ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade. Tidigare i det här programmet spelade vi musik som Hugo Alfvén själv dirigerade vid sitt uruppförande. Samma gäller Wilhelm Stenhammar med det vi nu ska få höra, hans skådespelsmusik till Hjalmar Bergmans romantiska komedi Lodo Letzi sjunger. Och här ska vi få höra något så ovanligt för sin tid som gitarr och mandolin som blandas in i orkestern. Här är det Neeme Järvi som leder Göteborgs symfoniker i Karneval ur Wilhelm Stenhammars svit Lodo Letzi sjunger.

Vi följer inte med hela vägen till slutet av Wilhelm Stenhammars skådespelsmusik Lodolezzi sjunger. Vi hörde ur satsen Karneval när Neeme Järvi ledde Göteborgs symfoniker. Men hela vägen till slutet ska vi ta detta P2-klassiskt som har lite mindre än en halvtimme kvar innan musiken såklart fortsätter här i P2-dagen. Och vi ska ta oss vidare i den med musik av Rita Strål. I slutet av 1800-talet skrev hon en cellosonat som porträtterar kärlekshistorien mellan Berenice och den blivande kejsaren av Rom, Titus. Den här beskrivande musiken är ju annars något vi ofta ser i orkesterform, men här får vi den alltså för piano och cello. I den första satsen som vi ska höra får vi höra om Titus osäkerhet, hans passion, men också vetskapen om att kejsardömet går före allt. Edgar Moreau spelar den första satsen av Rita Stråls cellosonat Titus och Berenice tillsammans med pianisten David Kadusch.

Edgar Moreau och David Kadouch spelade den inledande satsen av Rita Stråhls cellosonat Titus och Berenice. Och med det har det blivit dags för mig som heter Gustav Torsi att göra oss redo för att lämna ord och ton vidare här i P2. Men innan jag gör det vill jag påminna om att du som alltid hittar vilken musik vi har spelat i det här programmet listad på vår hemsida sverigesradio.se/p2klassiskt. Går du till den här dagens avsnitt och kikar upp i högra hörnet hittar du musiklistan, och den hittar du såklart också om du går in i Sveriges Radio-appen och söker fram P2 Klassiskt. Tack för att du lyssnar, hälsar jag och Simon Bong som valde ut den musiken du har hört i P2 Klassiskt. Och innan musikdagen i P2 fortsätter ska vi ta oss in i operans värld och ta oss till Sevilla. Här är delar ur musiken som krattar manegen för sångarna i Georges Bizets Carmen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Helgen närmar sig, snart är det fredag, men nu är det torsdag. Och vi ska börja med att lyssna på Los Angeles Philharmoniker.

Det här var musik från scen 5 ur Alberto Ginasteras Stancia. Det var Los Angeles filharmoniker som spelade och Gustave Dudamel som var dirigent. Där jag befinner mig så har vi idag varit inne i sånt här typiskt junimässigt temperaturbakslag. I solen och i lä är det sommar, men i vinden och i skuggan då är det nästan april. Det där skaldade popartisten Jonathan Johansson om i sin låt I sommarkläder, kanske lite för kallt. Det tänkte jag på idag, för inte ens jag tänker på klassisk musik varje sekund. Jag har nog inte min närmaste och starkaste lojalitet mot en del, en tradition eller en yttring av musiken, utan just till musiken. Världens starkaste kulturkraft. Och kanske just därför, för att den är så oerhört kraftfull. Musikupplevelsen kan ta sig in i ditt innersta, in till det knappt medvetna på någon sekund. Och samtidigt kan den växa genom hela ditt liv. Ett musikstycke kan du ha med dig genom livet och känslan kan växla mellan förälskelse, aversion och likgiltighet. Här är vi olika som människor såklart, men jag tycker att våra ibland helt disparata känslor för musiken säger någonting om bredden i den här enorma kulturkraften. Och det här programmet är helt vikt åt musiken. Inte all musik utan just den klassiska musiken med gästspel från folk och jazz och ibland om visa och då kanske en kuplett. Det här är P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Vi hörde två stycken från 1700-talet som på sätt och vis också representerar olika delar av 1700-talet. Först hörde du musik av Josef Haydn från 1778 till 81 ungefär. Fjärde satsen ur Fågelkvartetten, stråkkvartett i C-dur. Det var Casals-kvartetten som spelade. Sen hörde du musik av Johan Agrell från 1746, tredje satsen ur Sinfonia i A-dur. Det var barockband i Brack som spelade då.

Det här är musik ur ett nyskrivet verk från 2022 där tonsättaren Cecilia McDowell använder sig av en speciell instrumentering. Musiken i Music of the Stars skrev hon för kör, stråkar och slagverk. Och texten till den här andra satsen, The Hardest Thing, är skriven av Neil deGrasse Tyson, en amerikansk astrofysiker som skrivit böcker om populära aspekter av rymdforskningen som svarta hål, evigheten och ljusets hastighet. Den senaste bok som jag hittade av honom heter Take Me to Your Leader, där han berättar om forskningen om liv i rymden och samtidigt om sin egen fascination för berättelserna om möten med utomjordiskt liv. Och praktiska tips om du skulle möta en rymdvarelse. George Vass dirigerade Royal Holloway-universitetets kör som sjöng tillsammans med Orchestra Nova.

Och det här är ju en folkmusik från Dalarna, en folkmelodi från Dalarna ska jag säga, gammal bröllopsmarsch som först blev målad i jazzens färger av Jan Johansson. Men här var det Theo Trio som gjorde sin version av gammal bröllopsmarsch.

0: Summer Evening av John Ireland, och det var John Lenihan som spelade.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.

Här fick vi också med 1710-talet när La Festa Musicale spelade första satsen ur Francesco Venturinis svit i A-moll. Vi ska höra musik ur Richard Wagners Tristan och Isolde, som ju är mäktig musikdramatik på många ställen. Men vissa av musikstyckena, eller vissa delar ur Tristan och Isolde, börjar väldigt, väldigt svagt.

Isolde är prinsessa från Irland och hon har en släkting, kanske morbror, Morholt, som har dödats i strid. Hon ska giftas bort med kung Mark från Cornwall i sydvästligaste England. Riddaren Tristan är kung Marks systerson och även Morholts baneman. Och Tristans uppdrag att föra Isolde till bröllopet med kung Mark är hela bakgrunden till legenden om Tristan och Isolde. Jag vet inte om det finns någon tydlig sensmoral i den här kärlekstragedin, men det finns en poäng i att om du tar med dig en flaska dödligt gift och en annan flaska kärleksdryck till sjöss, så märk upp flaskorna väl. Julia Varadi sjöng Isoldes kärleksdöd ur Richard Wagners Tristan och Isolde. Den gamla storsångaren Dietrich Fischer-Dieskau dirigerade tyska symfoniorkestern.

Kardemimmit sjöng Hius Helja av Anna Wegelius, som hon framförde tillsammans med resten av gänget, Jutta Rammel, Maja Pokkila och Leni Wegelius.

tredje satsen ur Johannes Brahms klarinett-trio i A-moll. Håvard Grimse, Björg Vernes Lewis och Hans Christian Brahein spelade. Skriven 1891. Vi ska från klarinett-trio förflytta oss till pianotrio, skriven av Franz Schubert.

0: Lars Vogt, Christian Tetzlaff och Tanja Tetzlaff spelade andra satsen ur Franz Schuberts pianotrio nummer 1 i B-dur. Du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi nu har blivit dags för Kulturnytt. Rasmus Grosin, det kommer att handla om svensk films framtid.
1: Det är ingen liten fråga, Erik, och som det verkar, inga enkla svar heller.
0: Nej, det är klart. Det är vi från P2 på Hemvägs sida är ju mest intresserade av. Nej, vi är intresserade av mycket, men det är klart att filmmusik är någonting som vi är intresserade av. Det kommer inte efter Kulturnytt, då blir det musik av Henrik Wieniawski. Men först ska vi få veta mer i Kulturnytt.
1: Svensk film är i ett avgörande skede enligt en rapport från Svenska Filminstitutet. I rapporten lyfts ett behov av en modern filmpolitik för att bevara svensk film som de menar står inför flera utmaningar. Anna Kroneman är vd på Filminstitutet.
2: Det är liksom stora varsel. Det är hantverkare som lämnar branschen. Alltså, de duktiga talangerna, de arbetar ju i andra länder.

0: Och det är ju väldigt sorgligt för ett land som har varit en sån otroligt stor filmnation.
1: I mars 2025 tog regeringen emot filmutredningens betänkande. Och Svenska Filminstitutets rapport är den senaste i en rad av påtryckningar från filmbranschen som vill se förslagen, däribland en ny filmfond och en avgift för utländska streamingtjänster förverkligas. Regeringen väntas presentera en ny filmproposition nu i juni.
0: Jag vill inte spekulera innan den här propositionen ligger på bordet. Men det är klart att jag är orolig att den inte innehåller några nya pengar till svensk film.
1: I en skriftlig kommentar till Kulturnytt skriver kulturminister Parisa Liljestrand citat: "Det jag sagt tidigare kring tidsplanen för detta gäller fortsatt. Det vill säga att regeringens ambition är att kunna lägga en filmpolitisk proposition på riksdagens bord innan sommaren." Slutcitat.
2: Reporter här Ellen Cavallin. Skådespelaren Gwyneth Paltrow har orsakat en proteststorm på sociala medier efter sin medverkan i en reklamvideo för ett fastighetsprojekt i Israel.
3: There's a reason the world's most iconic buildings are by a park. 51 Park.
4: New York?
3: Herzliya. Israel.
5: Kritikerna menar att det är smaklöst av skådespelaren att marknadsföra ett israeliskt lyxbygge samtidigt som det pågår en humanitär kris i Gaza och Libanon. Och många kopplar nu ihop den kontroversiella reklamvideon med att Gwyneth Paltrow nyligen uttryckte sin likgiltighet inför politik i en podcast.
6: My husband thinks I'm a Republican. Which I'm not a Republican. I mean, I don't feel anything right now to be totally honest with you.
2: Reporter här Johanna Ise. Vi stannar i Israel. Den franska reporten Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public service-bolaget Radio France International, som kallar utvisningen ett hinder för pressfriheten. Detta kommer två dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till franskt territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Ett besked som i sin tur kom samtidigt som Frankrike tillsammans med Norge, Storbritannien, Australien och Kanada utvidgade sina sanktioner mot just israeliska bosättare. Nu till sportens värld. Pausunderhållning i finalen, två officiella VM-låtar och tre invigningsceremonier. När fotbolls-VM drar igång ikväll får kulturen stor plats. So we say hey, we're not gonna break. Yeah, we're standing here today, 'cause it's more than just a game, it's a game. I natt släpptes den här låten, DNA, som enligt FIFA är fotbolls-VMs officiella hymn, med bland andra supertenoren Andrea Bocelli och DJ David Guetta. Låten får live-premiär ikväll på Azteca-stadion i Mexico City när det som enligt sportjournalisten Erik Niva är världens största kulturevenemang invigs. Men det här är ju bara den första invigningen och den följs sen av de övriga värdländernas dito. Dagen efter körs nämligen en liknande show i Toronto med bland andra Michael Bublé och Alanis Morissette innan Katy Perry med flera knyter ihop invigningssäcken i Los Angeles mitt i natten till lördag svensk tid. Men vad hände då med VM-låten Die Die med Shakira och Burna Boy? Ja, men det är den officiella låten, medan DNA alltså ska vara den officiella hymnen. Die Die, den ska framföras på den Super Bowl-liknande eller Super Bowl-inspirerade pausunderhållningen som avslutar VM-finalen där även Madonna och K-popparna i BTS medverkar. Sist i Kulturnytt, VM-invigning med Andrea Bocelli, då kommer P2-publiken sitta klistrad, va Erik?
7: Ja, jag får väl nästan citera vårt samtal för 5 minuter sedan att fotbolls-VM är ingen liten fråga och den saknar också enkla svar. Tack, Rasmus Grosin.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Den här torsdagen är min sista direktsända torsdag innan jag går på semester, ska sägas. Ni kommer få tas väl hand om av Emily Sigelius under några veckor. Sen är jag tillbaka igen en bit in i juli. Och den här, vår andra timme ikväll, började med Polonaise Briljant i nummer 1 i D-dur av Henrik Wieniawski. Då hörde du Itamar Golan spela piano och Maxim Wengeroff som spelade violin. Sen var det Båtsång, Barcarol, ur Sommarbilder från Tavastland av Vöjny Raito. Det var Tapiola Sinfonietta som spelade och Thomas Ollila som var dirigent.

Jag får börja med att beklaga ett tekniskt missöde från min sida som gjorde att du under första minuten av det här stycket också, förutom själva musiken, hörde hur det låter lite grann i studion under en låt eller ett musikstycke. För det vanligaste är ju att jag förbereder uttal, det vill säga hur jag ska presentera och förklara och berätta vad du precis har hört. Och här handlade det om en fransk kompositör jag inte spelar så ofta, Déodat de Séverac. Och det var Beigneux och Soleil som Serena Valuzzi framförde. Så det är, och sen lite grann också ljud från ett tangentbord. Så det gav en inblick i hur studiearbetet pågår under tiden. Men det ska inte ni behöva få höra, och det ska ni inte få höra nu, för nu ska vi lyssna på Garabamama.

Du hörde Garabamama av okänd upphovsperson. Det var Trio Dakali som sjöng och spelade tillsammans med The Kronos Quartet, Kronos-kvartetten, en ensemble som inte drar sig för att tänja på gränser eller söka intressanta samarbeten. Och det finns en stråkkvartett i Sverige som det går bra för just nu.

Det här är Opus 13, en svensk ung stråkkvartett som det går riktigt bra för. De vann till exempel första pris på den internationella stråkfestivalerna i både Wigmore Hall och Bordeaux förra året. Och idag blev det klart att de får Sixten Gemzeus stora musikstipendium på 500 000 kronor. En av de mest lovande unga och nyskapande stråkkvartetterna både i och utanför Skandinavien, läser jag i motiveringen. Vi hörde en liten bit ur Döden och flickan med den svenska stråkkvartetten Opus 13 inspelad i Wigmore Hall förra våren. Om du vill ha mer musik med Opus 13 så kan du öppna Sveriges Radios app och leta upp konsert i P2. För där kan du höra dem spela med Elin Rombo och Västerås Sinfonietta, en konsert vi sände igår.

B. Tommy Andersson dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester och spelade musik av Erland von Koch. Nordiskt Capriccio. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Ja, det är ju inte riktigt meningen att vi ska spela julmusik i juni, men Pas de deux andante maestoso ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen är i sig inte så utpräglad julmusik, tycker jag, även om Nötknäpparen som sådan förekommer en hel del på jul. Själva berättelsen i balletten kommer ursprungligen från den tyske kompositören och författaren E.T.A. Hoffmann. Personen som också är själva motorn i Jacques Offenbachs Hoffmanns äventyr. 1816 skrev han Nussknacker und Mausekönig. Och 1844 skrev Alexandre Dumas sagan om Nötknäpparen. Och den versionen av Hoffmanns originalberättelse blev utgångspunkten till Tchaikovskis ballett 1891. Och om vi ser det så här, så ryms ganska många viktiga delar av det kulturella 1800-talet i den här balletten. Kanske rimligt att den är med oss året om. Simon Rattle dirigerade Berlins filharmoniker.

Det här var den fjärde satsen ur Camille Saint-Saëns andra symfoni i A-moll. Utahs symfoniorkester leddes av Thierry Fischer.

På lördagar hör du opera i P2, men opera i P2 just på lördag blir oratorium i P2. När du klockan 19 är välkommen att lyssna till Alessandro Scarlattis Kain från en stor och klangrik och mäktig kyrka i Wrocław i Polen. Giuseppe Verdi skrev ett berömt requiem men inget oratorium, även om operan Nebukadnessar nästan skulle kunna vara ett. Den beskriver en gammaltestamentlig berättelse, precis som Scarlattis Kain gör. Men musiken vi hörde nu var ur Verdis Rigoletto. Rolando Villazón sjöng La Donna e Mobile. Gian Andrea Noseda dirigerade Teatro Regios orkester.

0: passade på att bjuda på två stycken för cembalo, men med två olika ensembler och två olika cembalister. Först hörde du Evel de Meyre spela cembalo tillsammans med La Petite Bande, tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonsert nummer 5 i D-dur. Sen hörde du cembalisten Justin Taylor som spelade tillsammans med Louise Arton och Sophie de Bardonnage. Spelade violin och vi hade även med cellisten Hanna Salzenstein. De spelade Passacaglia av Mademoiselle Duval.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
2: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Vid Frösö kyrka är ett av Wilhelm Pettersson Beijers Fröseblomster som du har hört här i P2 på hemväg i lite olika versioner. Och om någon av en händelse skulle gifta sig i Frösö kyrka så är kanske den här melodin lämplig. I ett lämpligt arrangemang förstås, Östersunds brudmarsch, för Frösön ligger i Östersunds kommun. Men det här var musik av och med elorganisten Merit Hemmingsson tillsammans med den i det här fallet mycket sparsmakade gitarristen Peter Morén och Lars Skoglund som spelade trummor.

Giovanni Antonini dirigerade Basels kammarorkester. Och det här var tredje satsen ur symfoni C-moll av Josef Martin Kraus. I kvällens konsert i P2 hör vi Anna Christensson spela Griegs pianokonsert tillsammans med Malmö symfoniorkester, och dirigent då är Patrik Ringborg. Du får också Allan Petterssons 8:e symfoni och Nancy Dahlbergs scherzo för stråkorkester. Konsert i P2 startar som vanligt klockan 8:00.

Den lugna, nästan meditativa femte satsen ur Lars-Erik Larssons Dagens stunder framfördes av Norrköpings symfoniorkester och dirigent Mats Rondin.

Amy Woodford Finden var berest. Hon hade verkligen ett internationellt perspektiv genom sitt liv. Hennes föräldrar var amerikanska diplomater. Hon föddes i Valparaiso i Chile 1860. När hennes far dog 1867 flyttade familjen till London och hon blev brittisk medborgare. Hon gifte sig med en fältläkare som arbetade under andra afghanska kriget och tredje burmesiska kriget, och de bodde i Indien under ett antal år. Amy Woodford Findens mest kända komposition är Four Indian Love Lyrics. Och det var ett stycke ur det som du hörde Martin James Bartlett spela, Till I Wake.

I skymningen på ett hotell är musik av Konsta Gylle. Du hörde Torbjörn Näsbom spela nyckelharpa tillsammans med kontrabassisten Sebastian Dubé.

Det vanliga när vi lyssnar på musik av Giacomo Puccini är att vi lyssnar till operamusik. Men här var det ett symfoniskt preludium i A-dur som han skrev 1876 när han ännu var kompositionsstudent. Men han skulle återanvända något av denna musiken när han sen började skriva opera några år senare. John Wilson ledde Symphony of London.

Jean Tiberi och ensemble La Fenice framförde sonata pastorale av Johann Heinrich Schmelzer.

Den musikaliska ledaren Kristina Plohar har stor musikalitet men mindre nervös försiktighet när hon tar sig an den tidiga musiken. Det här var musik av Henry Purcell, Strike the Vial, och du hörde Gianluigi Trovesi, Raquel Anduesa och Wolfgang Muthbil framföra den. Och det här var det sista P2 på hemväg som jag, Erik Mjörnes, direkt sänder innan jag går på semester. Så jag passar på att önska en riktigt glad sommar och jag lämnar er i Emily Sigelius trygga händer från måndag nästa vecka. Så hörs vi igen någon gång under andra halvan av juli. Jag kan också varmt rekommendera att stanna kvar och träffa Vivica Blad hemma i P2 som börjar med Judith Weirs musik. Glad sommar!

en dragkamp med kvickrot. Fräna dofter tills du når den mörka jorden, där gråsuggorna arbetar i det tysta. Hemma i P2 rör sig högt upp i himlen och ner i jorden och lite däremellan. Välkomna in i en kväll fylld av musiken från 1900-talet fram till idag. Jag heter Vivica Blad som är med dig ikväll. Och vi hörde Judith Weir's We Seek and Here Rest. Det var Corvus Consort som sjöng under ledning av Freddie Crowley. Och det var Louis Thompson som spelade harpa. Judith Weir som är en av dagens tonsättare, brittisk, som spelas en hel del runt om i världen. En kväll som denna kan man höra hennes musik i München i Tyskland. Rainbow Sound Orchestra spelar hennes Still Glowing. Här i Hemma P2 får vi franskt nu en sång för Fer.

Chanson de Fée här med Manhattan Kammarorkester under ledning av Richard Alden Clark. Det är den fjärde satsen ur franske Jacques Ibert's Suite Elisabethaine. Och vi fortsätter väl lite franskt med Maurice Ravel, vem annars? Till Couperins minne, här blir det Forlaine.

0: musik till de vänner som förlorade sina liv i kriget. Maurice Ravel skrev musiken till Couperins minne. Förlan, här med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Och det var Zachary Oramo som ledde dem. Och efter nyheterna så blir det mer fransk musik.
1: Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att regeringen backar i förslaget om sänkt straffbarhetsålder som skulle göra möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
2: Med det här läget nu, med vildare i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
3: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
2: Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
1: Säger statsminister Ulf Kristersson i talkshow i P1, reporter Angelica Jakobsson. Det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Branden som startade på våning 1 har spridit sig i ventilationen och det boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att huset har 8 våningar. Delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington, USA, fick evakueras tidigare idag efter larm från varningssystemen om att det fanns farliga ämnen i luften inne i byggnaden. CNN rapporterar nu att det var falskt alarm. Det är bara 2 timmar kvar till den första matchen i fotbolls-VM och hundratals krogar vill hålla extra öppet under VM. Det är enligt en ny sammanställning från branschorganisationen Visita. En av de som ansökt om förlängda öppettider är Alessandro.

0: Alejandro Kachatrian som har en restaurang i Uppsala.
1: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
2: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger att det slopade matkravet på restaurangerna har gjort beslutet om att ansöka enklare för många verksamheter.
3: Vi tycker att det är väldigt roligt. Vi tycker också att det är ett kvitto på att de enklare regler som infördes 1 juni med avskaffat matkrav och kökskrav, att det gör det lättare att ha öppet vid speciella tillfällen.
0: Reporter Linn Hallberg. Och den första matchen Mexiko-Sydafrika sänds i sin helhet hos Radiosporten i P4 eller i appen Sveriges Radio 9 ikväll.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sopranen Kate Royal sjöng Bailero ur sånger från Auvergne av Joseph Cantelobe. Academy of St. Martin's in the Fields spelade. Och det var Edward Gardner som var dirigent. Filmmusikens uppfinnare kallar min kollega Johan Korsell Erich Wolfgang Korngold i podden Mästerverken som du hittade i SR-appen. Där är det i och för sig hans violinkonsert som är utsedd till själva mästerverket. Men Korngold plockade teman och bitar från sin filmmusik till violinkonserten. Så han hade inte så skarpa gränser för hur musiken användes. Men vi kan konstatera att Korngold var med och formade filmmusiken som den låter idag. Före filmens tid så skrev Korngold också mycket musik till teater, incidental music. 1920 hade William Shakespeares Mycket väsen för ingenting premiär i Skönbrunn. Och sen arbetade Korngold om den musiken till orkester. Trädgårdsscenen som vi ska höra är så ljuvlig som bara Korngold kan vara. Gräddtårta och mycket fluff tror jag orden var som Johan Korsell använde för att beskriva musiken. Och så här års är ju trädgårdar extra magiska den här tiden på dygnet.

Musik till pjäsen Mycket väsen för ingenting efter William Shakespeares text. Det här var Trädgårdsscenen som Erich Wolfgang Korngold har skrivit musiken till. Och det var John Storgårds som ledde Helsingfors stadsorkester.

Stycket Cecilie av Richard Strauss. Det var tyska sopranen Michaela Kaune som sjöng tillsammans med nordtyska radions orkester i Hannover. Dirigent här är Eiji. Yttersta klarheten och strikthet, så beskriver Arvo Pärt centret stycket Spiegel im Spiegels uppbyggnad. Ett lite längre stycke som vi ska höra nu, och som var det sista han skrev i Estland innan sin landsflykt 1978. Idag är det ett av de mest spelade styckena av Arvo Pärt. Och det är spännande med beskrivningen klarhet och strikthet, för det är inte de orden som lyssnare ofta beskriver sin upplevelse av det här verket. Det är ofta istället ord som tröst, stillhet och tidlöshet. Vi lyssnar när cellisten Dietmar Schwalke och pianisten Alexander Malter spelar.

Ja, först hörde vi Spiegel im Spiegel av Arvo Pärt med cellisten Dietmar Schwalke och pianisten Alexander Malter. Och efter det mellanspel ur Resan till Amerika av Hilding Rosenberg. Stig Westerberg ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Ett arbete som man inte lägger så stort fokus på är när tonsättare skriver musik för de som ska lära sig musik. Jag rannsakar mig själv här också. Men jag hörde brittiska tonsättaren Cheryl Francis Hode prata om det i podden Composing Myself. De diskuterar det arbetet. Och en sak som ger fördelar, menar hon, det är att hon kan möta de som spelar. Hon är ju inte död. För många tonsättare man får traggla när man lär sig att spela, det är ju väldigt sällan där att diskutera stycket med. Kanske är väldigt gamla stycken också. Men det ger också fördelar för hennes eget arbete. Det faktum att hon är kvinna är också en fördel idag, eftersom hon själv inte hört en enda kvinnlig kompositörs musik förrän 5 år som komponerande, berättar hon. Hon började komponera som 7-åring. Men då, på 1980-talet, så var det män. Och då var det också svårt för en flicka att se att det här var någonting som hon kunde jobba med. Vi ska höra hennes stycke Contemplation.

Andra satsen av kammarmusik nummer 7 av svenske Hans Eklund. Här med Helsingborgs symfoniorkester och dirigent här var Staffan Mårtensson. Är man polack och musiker så är polska tonsättaren Grażyna Basiewicz närmast obligatorisk att ha i sin repertoar. Och vi ska höra polska pianisten Wojciech Svitala spela tredje satsen av hennes andra pianokvintett.

polsk pianomusik här. Det var schlesiska stråkkvartetten med pianist Wojciech Switala som spelade polska Grazina Basiewicz andra pianokvintett, och det var den tredje satsen. Och mer pianomusik blir det alldeles strax när konsert P2 tar vid. Svenska Anna Kristensson, pianist, ger oss en skandinavisk bukett av stycken. Det blir danskt, norskt och svenskt.

Där flög den blå trollsländan ur bild. Musik ur Leos Janácek, tjeckisk tonsättare, hans opera Räven. Det hörde Nya Zeelands symfoniorkester och det var Peter Breiner som ledde dem. Vivica Blad heter jag som varit med dig hemma i P2. Och nu öppnar vi dörrarna in till Malmö symfoniorkesters konsertsal. Välkommen med!

Anna Christensson, kvällens pianosolist, hör vi spela här i Griegs pianokonsert i A-moll som strax väntar i sin helhet. Du lyssnar på Sveriges Radio P2 och Konsert i P2. Ikväll tar vi plats i konsertsalen på Malmö Live där Malmö Symfoniorkester möter dirigenten Patrik Ringborg och pianisten Anna Christensson. Vid mikrofonen sitter jag, Emil Fredberg Sander. Det här är en konsert som rör sig mellan det välkända och det mindre utforskade. Vi inleder med Nancy Dahlberg, en tonsättare som länge stått i skuggan av sin lärare Carl Nielsen, men vars musik bär på en egen, tydlig röst. Hennes scherzo för stråkorkester är ett koncentrerat stycke där energi och finurlighet möts i en tät, levande väv. Och därefter väntar Edvard Griegs älskade pianokonsert i A-moll. Men först alltså Nancy Dahlberg och scherzo

Nancy Dahlbergs scherzo för stråkorkester med Malmö symfoniorkester under ledning av Patrik Ringborg. Ett stycke där den täta stråkklangen rör sig snabbt mellan olika uttryck, ibland nästan lekfullt och ibland mer eftertänksamt. Nu ska vi vidare till ett av den romantiska pianolitteraturens mest älskade verk. Edvard Griegs pianokonsert nummer 1 i A-moll. Det är ett stycke som på många sätt har blivit sinnebilden av nordisk romantik. Redan från de första takterna med pukornas anslag och pianots fallande ackord så sätter musiken tonen. Solist ikväll är Anna Christensson.

Edvard Griegs pianokonsert i A-moll med Malmö symfoniorkester och Anna Christensson vid pianot. Ett verk där de stora gesterna samlas med de mer stilla sångbara partierna och där pianot hela tiden driver musiken framåt. Grieg skrev konserten som 25-åring och det blev ju bara en pianokonsert. Men den kom att bli en av de mest spelade i hela pianorepertoaren. Vi stannar kvar vid pianot en stund till, för nu blir det musik av Carl Jonas Love Almqvist. Kanske mest känd som författare, men här i rollen som tonsättare alltså. I hans stycke Fria fantasier rör sig musiken fritt, nästan improvisatoriskt. Anna Christensson spelar.

Carl Jonas Love Almqvists Fria fantasier där Anna Christensson spelade. Musiken rör sig bort från de stora formerna och istället söker den sig mer mot ett direkt och personligt uttryck. Nu lämnar Christensson scenen och kvällens mest omfattande verk står nu på tur. Allan Petterssons symfoni nummer 8. Det är ett verk som fångar lyssnaren från första stund. Med sin karaktäristiska långa linje, ibland kallad en evighetsmelodi, så byggs musiken successivt upp och rör sig genom starka känslomässiga förlopp. Det är musik som aldrig släpper taget. Malmö symfoniorkester under ledning av Patrik Ringborg.

Allan Petterssons symfoni nummer 8 med Malmö symfoniorkester och Patrik Ringborg på dirigentpulten. Vi har hört en konsert som rört sig från Nancy Dahlbergs koncentrerade stråklang via Griegs romantiska pianokonsert till Petterssons intensiva symfoniska värld. Musiktekniker var Bo Christiansson och André Ljungberg. Konserten spelades in den 28 maj 2026. Vi ska nu lämna Malmö Live konserthus, men kvällen slutar inte där. Snart börjar musik mot midnatt och innan dess får vi höra Edvard Grieg igen. Nu i ett mer intimt format ur de lyriska styckena opus 54. Här med Leif Ove Andsnes. Jag som heter Emil Fredberg Sander vill säga tack för att du har lyssnat på konsert i P2 ikväll. Vi hörs snart igen.

0: Hyllningar.
1: Hon sjunger också skitbra. Mm.
0: Sågningar.
2: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
0: Rabalder.
3: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
0: Radioapparater.
4: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark fyra.
6: Gött.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
8: Det ska inte curlas genom hela tillvaron kanske. Men
9: ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
8: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
7: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Leif-Ove Ansnes hörde vi här i musik av Franz Liszt. Consolation nummer 3 i dess dur ingår i en samling pianostycken med underrubriken Sispensi Poetik. Först i musik mot midnatt, jag som presenterar musiken ikväll heter Anders Klintevall.

André Caplet hette en kompis till Claude Debussy, mest känd för att ha orkestrerat flera av den berömde vännens kompositioner. Här musik som André Caplet hade skrivit alldeles själv, Reverie och Petit Vals för flöjt och piano. Dagmar Bäcker och Kalle Randalu spelade.

Filmmusik av Alan Silvestri, hämtad ur en film som hette Stuart Little. Den kom 1999 och var löst baserad på en berömd barnbok som på svenska hette Knatten.

Vadim Glusman, violin, och Angela Joffe, piano. Musik hämtat från en skiva där de båda spelar 24 preludier av Lera Auerbach, men också ett postludium. Och det var det vi hörde här.

Kiels madrigalkör under Friederike Wobecken sjöng på danska här i Wilhelm Pettersson Bergers stämning med text av Jens Peter Jakobsen.

Drömmar av Alexander Borodin, hämtad ur hans lilla svit för piano i 7 satser som orkestrerades av tonsättarkollegan Alexander Glasunov. Göteborgs symfoniker här under ledning av Neeme Järvi.

Andra satsen ur Sergej Prokofievs åttonde pianosonat, komponerad 1945. Här spelade Boris Giltburg.

Carl Jenkins hade skrivit denna konsert för Euphonium och orkester. Euphonium, som tillhör samma instrumentfamilj som bastuban, är en tenortuba helt enkelt. Solist David Childs.

Marc Berthomieu, som var både tonsättare, regissör och författare, föddes i Marseille 1906. Här hörde vi hans Atmosfär för harpa med Ellen Wegner.

Stéphane de Gou, bariton, sjöng och cimetière på kyrkogården ur Hector Berlioz sångcykel Sommarnätter.

En romans för klarinett och piano av danska tonsättarinnan Tekla Gribel Vandal. Vi hörde Tommaso Longhi klarinett och Martin Kvist Hansen piano.

Vokalensemblen Voices of Scandinavia sjöng Stjärnorna med text av Karin Boye och musik av kvällens yngste tonsättare Emil Sundberg, född 1990.

Jupiter-ensemblen i John Dowlands Lacrime Antique från början av 1600-talet. Dessförinnan Maurizio Pollini i ett preludium i e-moll av Frédéric Chopin.

0: När den nystartade ryska balletten i Paris 1910 ville ha en ballett byggd på den ryska folksagan om eldfågeln, så vände man sig först till tonsättaren Anatol Liadov. Men när Liadov inte levererade så gick budet istället till Igor Stravinsky. Här hörde vi prinsessornas ringdans ur Stravinskys Eldfågeln.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mats Widlund spelade första satsen ur Gunnar de Frömmeris pianosonat nummer 2 från 1968. Och så blir det ballett igen, nu av armeniskt ursprung.

Cincinnati Pops under Erich Kunzels ledning. Vi hörde ett adagio ur Aram Khachaturians ballett Gayané från 1942. Den som ju bland annat innehåller den berömda sabeldansen.

Margaritki, tusen skönor, ursprungligen en sång, här i arrangemang av Jascha Heifetz för violin och piano. Tonsättare Sergej Rachmaninov och exekutörer Alexander och Olga Sitkovetsky.

The Gesualdo Six under ledning av Owen Park sjöng Oh Little Rose, Oh Dark Rose, en komposition från 2018 av kanadensiskan Gerda Block Wilson.

Ingvar Lidholm skrev Pastoral i skogen för flöjt, orgel och vibrafon 1988 som 50-årspresent till skulptören Lenny Klarhäll, som bland annat har gjort minnesmärket i Lunde över de stupade i Ådalen 1931. Här hörde vi trio Tribukait Pettersson Berg.

Peter Tchaikovskis meditation är ursprungligen skriven för piano, här i ett arv för kontrabas och piano. Vi hörde Eugene Levinson på kontrabas tillsammans med sin maka Gina Levinson på piano.

Adagiosatsen ur Franz Berwalds fjärde symfoni blev extra folkkär då den användes som signatur till tv-serien Hedebyborna efter Sven Delblancs romansvit. Här hörde vi Malmö symfoniorkester under ledning av Simon Gaudens.

Jakob Adolf Hägg hette tonsättaren här. Han föddes i Östergarn på Gotland 1850. 1899 skrev han sin andra pianosonat. Här hörde vi Anders Wadenberg spela andra och tredje satsen ur denna.

Ulf Forsberg, violin, Leo Vinland, cello, Annika Herdelinobo och Birgitta Jonsson, fagott tillsammans med Stockholms kammarorkester. Vi hörde en sats ur Josef Haydns symfonia Concertante i B-dur.

Paul Lewis och Sveriges Radios symfoniorkester under Stefan Deneuve. Vi hörde andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 23. Och vi avrundar med ett stycke svensk pianomusik från 1919, en av Ture Rangströms Mälarlegender. Tre musikaliska vignetter till August Strindbergs Stadsresan. Här hör vi pianisten Mats Jansson.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno, programmet hela natten med musik från våra europeiska systerkanaler. Men just i natt, i konserten klockan 2, blir det musik av en kinesisk ensemble, Shanghais symfoniorkester, och den kinesisk-amerikanska pianisten Zizi, de spelar Rachmaninovs tredje pianokonsert. Så blir det Tianzhous Metropolis och musik av Bernstein bland annat. Vi ska börja dock i 1300-talet och höra om den mest älskade platsen i hela världen. Ja, det är titeln på Mönch von Salzburgs stycke.

In aller Welt, mein liebster Hort. Musik av Mönch von Salzburg från 1300-talet. Ensemblen för tidig musik i Augsburg var det som spelade. Tidig musik brukar vi även kalla Domenico Scarlattis, fastän den är skriven mer än 300 år senare.

Louise Schwitzgiebel spelade en sonat i F-moll av Domenico Scarlatti. Nu lämnar vi den tidiga musiken och ger oss ut på den vackra blå Donau.

BBCs skotska symfoniorkester ledd av Donald Ranicles spelade Johann Strauss den yngres An der blauen schönen Donau. Beethoven har skrivit variationer över en liten melodi med svensk titel Män som känner kärlek.

Benedikt Klöckner och José Gallardo spelade Beethovens 7 variationer över Bland män som känner kärlek, Bei Männer welchen Liebe fühlen. Francis Poulenc har skrivit en flöjtsonat och här hör vi den orkestrerad.

Emmanuel Pahud som solist tillsammans med Orchestre de la Suisse Romande ledd av Enrique Garcia Asensio i Francis Poulencs flöjtsonat i ett orkesterarrangemang av Lennox Berkeley. Härnäst Camilla de Rossis musik.

Vi hörde Martin Oro, en countertenor, sjunga tillsammans med Musica Fiorita ledd av Daniela Dolci i Camilla De Rossis Duol Soferto per Amore. Så ska vi lyssna till en konsert för stråkorkester av Gražina Batsevich.

Gražina Batsevichs konsert för stråkorkester framfördes av slovakiska radiosymfoniorkestern ledd av Oliver Dohnányi. Klockan är en bit över ett här i Notturno och vi ska lyssna till Schuberts pianomusik.

Shahayek Nosrati som pianist i Schuberts 19:e pianosonat i C-moll. Snart är det konsertdags här i Notturno, men innan det hinner vi lyssna till en mässa av Marcin Mielczewski.

Missa super och gloriosa domina av Marcin Mielczewski, framförd av Il Canto. Klockan har nu blivit 2 och då är det konsertdags. Shanghai symfoniorkester kommer ledas av Yulong, först i ett stycke av kinesiska Zhou Tian, Metropolis.